0: Nothing.
1: Vous écoutez Radio Campus.
2: I want to send love to all those out there.
3: Un autoradio et s'envole vers d'autres horizons.
4: Bună ziua, vă doresc o zi frumoasă.
1: Radio Campus, l'alternative.